0: san wo men pai go mu a ai sa ma wo de san wo de bi be sua wa sam san odun fo ye kura me wate ewrade kura me go woni fam bi sa wa sam se de wo de nin sa ko so funtum dadiem na wo twan ni hwe na chi no o fata wo kristo wa ni anti ewrade anada yan pai bo nyina ne se wo mama ye yoko dro ho ho ewrade ma ye yoko dro ho ho na bi to mi afata wa ni. Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.